0: Moya bela ni bien so. Ashishe mbena itungoni. Pako yela fienu. Suma jama kukukere shika. Ngo fim bena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni. Kakusi pieni ba. Ngo fim fako mbetam mbanjango finu. Ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ni. Ye nini ngo fi sangane. Iba yo wo sanga nyonwa. Sanga chichirisu. Yenga nini sara nunu. Echi ablanyone nunu. Kwa juu chi ablanyone jen. Wo lome de awele nunu. Fei sara nunu. Tien ablanyone nzo. Ko ju saran jen ile nu chen nini ngo fi pia wam ni bubanati wo maritime de awere nu plateau region centrale kara ni yesava nu fin menien be mbo bre be na bubanati wo ya wuru nu na bubise ya fako nini ngo fi pia wam si ni nini ayini mba ma wam ni asisem be na itungoni fako ela fie nu suma jama kuku kresika ya yu anie na ye debu tanga be na bubanati wo ye awuru nu ni na busawa kerebe bubise ya ya yu anie ne bobunu wo na were su ye busume eshika Nini bubusa wankerebe bubabise ya ni Iti bisa wabe iyi meyongu fakrima Ame ebosu ne tungu ni Fako nini ngo fikia wambina Ibaba fama yemba Wo ya weremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labaribe ifute Asheshe bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imenembe buurabusa fabuke Wengi ngo ritu wanu
1: Yimte toko Ando ke gono toko No iti hika kase nsiye ndela teni Awandi ke chupo Ike wala takato pungu ngate Pungu ngatima Na unu hasi nabe Uwo tuba ko yar paliti amma hikka minister togo daro jam bandu yi kay igra be jinno be gultina wor e raw yilo e gureno limaden andita wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ni futtino heb mo wakati be jilodo law tuba ko daltondu noga jeego mu fa ya law korse dum won join amma no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru nduta hokkama ni to wakati waro to fa cendere jonka tino de mudine jabbe del gure man faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko min jidi min batana don dum on minister da
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wodin maga amsar hando jirboran men jirboran kindi duwa ko kal juin jirbi idduwa giro karairo go ministro kan hoggay do bore ga hambano aga bore yon tunandi kan windi bore windeira ko go bore fahamandi lokato karairo go iya go kayan ga ban kan ne kaydi mo ane hemajije dan ga so bora doro aga lala don no kan dan bodi liman tihina non se wal binde lokato no man to aga kondo bor hundo wodin maga bore din irin ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hakan ta hemari zo doro a bandiga igi ki se bor mal kan ni sayr mindeira iga hantum tire iga yin barku no tire zo zone burga ga ya mu bori kan gana hankani ka gidan atin lai barku gudu gona killa irmu kokari
3: de bande namba radio communautaire ya la voix de l'étier de wona ki oyem ya charlamo de son d'après ya de vie won banan ba kan an ki number son te maria duria to na ko mo te wan ta mo mo met duria be bu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya to mo te bambe to be to bambe mo mo te wan an mo be ta ke lu be no mo be ta so ye to ta lo te ma no bi bambe mo sin si mbola mo bu kware mo pa mo no ta mo bambe son hotel be ya to ni bambe son radio be ya to ne bi be no no na ngo no be ne se to Pia ngoi tuan mereka soal no bela benda benda ngoi berembe bentuk ngoi ke mereka soal tuan kerana baki telam no benda benda lete ngoi kele soal no kekiri tuan mereka soal no suakai ye bengkalai allah ajo oyam ya bul lekalate dapat ya dunia no nasana bikian iya kerana pia ngoi bengkalai allah le tuan no lekian umar wasan ya win ni indale ketik be umar walinya no ya win pergi le dale bentur le ni bentur le lu ne iya lo ya kalam lewe no soal kabeki ayi oyam ya chal no ya tuna la bala nimun ben afrika sonno no ne dal ki nete le kele yone ke baka kal ne yel da pon ya duni no yebe di na fala ne tu ke ta jomo ki na sambo mo dala be fa bala nimun ben afrika son e tuno no oyam ya chal no te la sane te te da pon ya kala wa mo bi ku kalo te na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na ke sos bu wa ya karadu wa mo bi ku bilai da fan no ya bu abana san Kini rekaya OEM ya tersambut telah la beli uang ane ajar sango peteli beli ye yang abang aku kita bernasi bungo ke mereka kalayer. No ina me ya mau al mereka ibu ngabung goreng ke uang ke bernasi sebab tuwe perlu lemele pengguna meni fam fam ina me lesi tuwe lemele pengguna meni tiga lemele peni lemele ba ayi ya ina me bukti ayah kalayer ane kita jo OEM ya calno ya tu ya som